0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Jumatatu tarehe 12 Oktoba 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na klabu ya Mtakatifu Petro, ikiwa ni kwa mara yake ya kwanza kukutana nao. Katika hotuba yake alikazia maneno matatu yanayojikita kwenye kauli mbiu inayoongoza chama hicho, yani upendo, kujitoa sadaka na matendo, na kwamba kwa kutoa muda wao, shauku zao na hata kazi zao kwa faida ya ndugu zao wadogo, wanashiriki katika kazi ya Kristo ambaye alitupenda na kutoa maisha yake kwa ajili yetu. Salamu na matashi mema kutoka sehemu mbalimbali za dunia, kuanzia na waamini waliokuwa kwenye uwanja wa Mtakatifu Petro mara baada ya kusikia tangazo la kufanywa upasuaji kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14, maaskofu wa Marekani, Peru, Uruguay, Italia na makanisa mengine ulimwenguni. Viongozi wa nchi kama rais wa Italia wote wanaungana kumuombea papa ili aweze kupona kwa haraka. Katika fursa ya sikukuu ya Mtakatifu Carlo Acutis, Kardinali Tagle, mwenyekiti mwenza wa baraza la kipapa la uinjilishaji na dekano mpya wa baraza la makardinali, aliadhimisha misa huko Assisi Oktoba 11 katika kesha la mtakatifu huyo, na kutoa mwaliko kwa vijana kwamba habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Zaula anakukaribisha. Sikilizeni sauti ya Yesu anayewaalika kwenye karamu yake hasa katika Ekaristi. Itikieni haraka na kwa shauku. Hamtajuta. Mtafurahia nyakati nzuri na Yesu. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti. Sono molto lieto di accogliere per la prima volta il Circolo San Pietro.
1: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na klabu ya Mtakatifu Petro Jumatatu tarehe 12 Oktoba 2026 ambapo alikuwa na furaha ya kukutana nao kwa mara ya kwanza. Alimshukuru kwa moyo wote rais wa chama hicho na wote waliofika. Baba Mtakatifu alielezea historia yake kuwa tangu mwaka 1869 chama hicho au klabu hiyo ilianzishwa kwa jina la Papa na watu wengi wenye shida katika mji wetu pendwa wa Roma kwa kutoa chakula ambacho kila siku wanasambaza kwa kila usiku wa watu wasio na makazi maalum, kutoa mahali pa kulala familia zenye matatizo na kutoa huduma nyingine. Ni huduma ya kupongeza ambayo inatimiza amri ya Bwana katika upendo ambapo kwa asili Mungu anakirimia kila kitu. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 6 aya 3 hadi 4. Baba Mtakatifu aliendelea, wao wanasambaza kwa kawaida uso mzuri wa kanisa ambalo linashuhudia injili kati ya maskini na walio wa mwisho. Kwa hiyo Papa aliwashukuru kwa kutafakari juu ya misingi mitatu ya karama yao, yani sala, matendo na sadaka. Baba Mtakatifu alipenda kuwakabidhi neno moja ambalo linapokea kikamilifu kwa umoja, yani upendo. Sehemu ya kwanza, kiukweli sala ni msingi wa upendo. Sio nadra kwamba neno la kwanza katika kauli mbiu yao inarejea uhusiano na Mungu, kwamba huwezi kutoa ambacho hukupokea. Na sala ambayo kwa hakika ile ya uhusiano kwa njia ambayo tunapokea, ndivyo upendo ule ambao tunaalikwa kuutoa. Baba Mtakatifu leo kwa njia hiyo aliwatia moyo daima ili kurudi katika neno la Mungu na kwa sala kama kisima kisichokauka kwa kujitoa kwao. Neno la pili la kauli mbiu yao ni matendo, kwamba inaelezea matazamio kuelekea upendo uliopokelewa kutoka kwa Mungu. Sala kiukweli inageuka kuwa mwafaka hasa inapoelekeza kwa jirani. Upendo unaozaliwa na Roho Mtakatifu ni upendo wa Mungu uliomiminwa katika mioyo yetu, upendo ambao unafanywa kuwa juhudi ya maisha na huduma. Kwa hiyo Papa Leo wa 14 alihimiza kwamba upendo huo unatakiwa uwe hatima, mtindo na maana ya kuishi kwao. Kigezo cha tatu ambacho Baba Mtakatifu alielekeza katika karama yao kinazungukia sadaka na hatimaye kurudisha kwenye moyo wa upendo, ikionyesha jinsi ya kuishi uwiano kati ya sala na matendo. Baba Mtakatifu aliongeza, sadaka ya kweli, anaandika Mtakatifu Agostino, ni ya kila kazi ambayo tunajitahidi kuungana katika ushirika mtakatifu na Mungu. Kwa hivyo, hata wema tunaomsaidia mwanadamu au mtu, ikiwa haufanyiki kuhusiana na Mungu, si sadaka. Hakika ingawa sadaka hiyo inatimizwa na kutolewa na mwanadamu, ni kitu cha kimungu, aliandika Mtakatifu Agostino. Papa aliendelea, kwa kutoa muda wao, shauku zao na hata kazi zao kwa faida ya ndugu zetu wote wadogo, wanashiriki katika kazi ya Kristo ambaye alitupenda na kutoa maisha yake kwa ajili yetu kwa umoja katika sadaka yake. Kwa hivyo si kwamba tunaishi, bali Kristo mwenyewe anaishi ndani yetu. Rejea barua kwa Wagalatia sura ya 2 aya ya 20. Papa Leo aliendelea, upendo uwe daima kisima cha sala zao na kwa kuongozwa na matendo yao, kielelezo cha sadaka yao ya kiroho. Papa kwa hiyo aliwashukuru tena kwa sadaka yao wanayoitoa, kwamba ninashukuru kwa obore ya Mtakatifu Petro mnayoiwakilisha leo hii kwa ishara ya uaminifu na kujitoa kwenu kwa Baba Mtakatifu. Kujitolea kwenu kupo pamoja nami kila wakati, kwani mimi hubeba zawadi mlionipatia wakati wa kuchaguliwa kwangu, na ninawashukuru kwa dhati. Ndugu msikilizaji, hatimaye aliwakabidhi klabu hiyo ya Mtakatifu Petro kwa mlinzi wa Bikira Maria Salus Populi Romani, yaani afya ya wagonjwa wa Roma, na aliwabariki kwa moyo mkunjufu familia zao na wote wanaokutana nao katika utume wao wa upendo.

0: Dominika tarehe 11 Oktoba 2026, mara tu Baba Mtakatifu alipohitimisha sala ya malaika wa Bwana, alishangaza ulimwengu kwa taarifa ya kufanyiwa upasuaji hivi karibuni. Baba Mtakatifu alisema:
1: "Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire."
0: Wapendwa, hivi karibuni, wakati wa uchunguzi wa vipimo kadhaa, madaktari waligundua kifundo, yani nodule, kwenye mapafu yangu. Kiligunduliwa katika hatua za awali sana na kilikuwa kinaonekana vizuri. Madaktari waliona ni muhimu kuingilia kati. Kwa hivyo, kwa kufuata ushauri wao, niliamua kufanyiwa upasuaji ili kukiondoa. Utaratibu tayari umepangwa kwa siku chache zijazo. Ni katika muktadha huo ambapo kila kona ya dunia, ya Kikatoliki na wasio wa Katoliki, waliibua salamu na matashi mema ili Baba Mtakatifu apone haraka. Baraza la Maaskofu Katoliki Marekani lilichapisha taarifa kwenye mtandao wa X kutoka kwa Askofu Mkuu Paul Coakley, rais wa Baraza la Maaskofu wa Marekani. Maaskofu wa Marekani wanaungana na waamini pamoja na watu wote wenye nia njema katika kuombea afya ya Baba Mtakatifu, alisema. Mikono ya madaktari wanaomfanyia upasuaji Papa Leo wa 14 na iongozwe na daktari wa kimungu Yesu Kristo. Tafadhali, tenga muda kama nilivyofanya mimi, ili kutoa sala kwa ajili ya Papa Leo wa 14 na timu yake ya matibabu. Kwa upande wa Askofu Michael Alson, askofu wa Fort Worth, Texas, aliwaalika waamini kuwaombea Baba Mtakatifu na timu yake ya matibabu wakati wa ibada ya misa siku ya Dominika. Askofu Mkuu Charles Shukluna, askofu mkuu wa Malta na katibu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Mafundisho ya Tanzu ya Kanisa, alionyesha mshikamano wa kanisa la Malta. Kanisa nchini Malta liliungana katika maombi kwa ajili ya Baba Mtakatifu, likimtakia heri katika upasuaji anaotarajiwa kufanyiwa, aliandika kwenye mtandao wa X. Nchini Uruguay, Kardinali Daniel Sturla, askofu mkuu wa Montevideo, alitoa wito wa maombi kwa ajili ya kupona haraka kwa Papa kabla ya ziara yake ya kitume iliyopangwa kufanyika nchini humo mwezi Novemba. "Tuombe apone haraka na tuendelee kujiandaa kwa ajili ya ziara yake nchini mwetu kwa ari mpya," alisema. Baraza la Maaskofu wa Uruguay lilisema kuwa ziara iliyopangwa na Papa haijabadilika na kwamba maandalizi yanaendelea, huku kukiwa na matumaini ya kumpokea nchini Uruguay na kushiriki furaha kuu pamoja. Maaskofu Katoliki wa Peru walitoa taarifa wakisifu ujasiri na unyenyekevu wa Papa Leo wa 14 katika kuweka wazi taarifa kuhusu upasuaji wake unaotarajiwa. Hivyo basi, maaskofu wa Peru waliwaalika Wakatoliki wote na watu wenye mapenzi mema kuungana katika maombi kwa ajili ya afya ya Baba Mtakatifu Papa Leo wa 14, wakimwelekeza Mungu Bwana wa uzima na chanzo cha afya yote kwa maombi yao, ili amuimarishe na kumpatia afya anayohitaji ili kutimiza utume wake, waliandika. "Tunamuomba Bwana amjalie nguvu na amani katika kipindi hiki ili upasuaji uendelee vema na apone haraka na kikamilifu," walisema maaskofu wa Argentina katika taarifa yao. Nchini Italia, Kardinali Matteo Zuppi, rais wa Baraza la Maaskofu wa Italia, alimhakikishia Papa kuhusu sala za taifa hilo. "Tunamshukuru Papa kwa unyenyekevu na imani aliyoonesha kwa kuturuhusu kushiriki katika jaribu hili," alisema kardinali huyo. "Sisi ni familia moja. Baba Mtakatifu, hauko peke yako." Kwa upande wa rais wa Italia, Bwana Sergio Mattarella alimtumia ujumbe Papa akionyesha hisia zake za dhati za kujali. "Mbali na sala za waamini wa Katoliki," alisema rais wa Italia, "ataungwa mkono na mawazo ya dhati ya watu wengi mno nchini Italia na kote duniani, wawe waamini au wasioamini." na maelfu ya waamini waliokuwa katika kanisa la Mtakatifu Petro baada ya kutembelea siku hii ya jua na anga safi walimtakia matashi mema Baba Mtakatifu. Hata watoto walielewa maneno ya Papa Leo wa 14 kwa hisia ile ile ya ukaribu na huruma ambayo mtu huitikia habari za ugumu unaomgusa rafiki au jamaa. Nilikuwa hapa kwa sala ya malaika wa Bwana na tulifika kutoka Firenze. Kama ilivyo katika matukio mengi maishani mwangu, tulikuwa na furaha na heshima ya kusikiliza tafakari yake na sala ya Baba Mtakatifu. Kulikuwa na wakati huu wa kihisia na kugusa moyo ambapo Papa alishirikisha nasi na waamini wake kana kwamba alikuwa akiliambia familia yake kuhusu tatizo hili la kiafya na upasuaji wake ujao katika siku chache zijazo. Mtu mwingine, Beatrice kutoka Lesotho, pia alitaka kuwasilisha ujumbe wake wa matashi mema kwa Kiingereza kwa askofu wa Roma. Tulielewa wakati wa sala ya malaika wa Bwana kwamba Papa Leo wa 14 atalazimika kufanyiwa upasuaji katika siku zijazo. Tunamtakia kupona haraka kwa jina la Yesu Kristo na tunamshukuru Mungu.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Luis Antonio Joachim Tagle, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji katika kitengo cha uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalum na mkuu mpya wa Baraza la Makardinali, wakati wa misa Dominika tarehe 11 Oktoba 2026 katika kanisa la madhabahu ya Maria Mkuu huko Asisi, ambayo ni madhabahu ya kuvua nguo kwa Mtakatifu Francisco wa Asisi, katika mkesha wa tukio la ukumbusho wa kiliturujia wa Mtakatifu Carlo Acutis, aliongoza ibada ya misa takatifu. Misa hiyo ilihudhuriwa pamoja na wengine, mamlaka ya kiraia, kijeshi na kidini, na mamia ya mahujaji na waamini. Ndugu mpendwa msikilizaji, Kardinali Tagle katika mahubiri yake alitoa wito kwa vijana kwamba, wapendwa vijana, sikilizeni sauti ya Yesu anayewaalika kwenye karamu yake, hasa katika Ekaristi. Itikieni haraka na kwa shauku, hamtajuta. Mtafurahia nyakati nzuri na Yesu. Mtakatifu Acutis, baada ya kupokea komunyo yake ya kwanza akiwa na umri wa miaka 7, aligundua kwamba Bwana hutualika kila wakati kwenye karamu ya Ekaristi. Carlo aliitikia mwaliko wa Mungu kwa uaminifu, kwa kuhudhuria misa kila siku kumpokea Yesu katika komunyo takatifu, na kwa hiyo na kumwabudu Yesu mkate wa uzima. Carlo alisema, Ekaristi ni njia yangu ya kwenda mbinguni. Pia alisema, kadri tunavyopokea Ekaristi nyingi, ndivyo tutakavyokuwa kama Yesu, na tayari hapa duniani tutakuwa na onjo la mbinguni. Kwa hiyo, na chakula hicho ni Yesu mwenyewe anajitoa kwetu. Hakuna chakula kilicho bora kuliko neno, mwili na damu ya Yesu. Lakini ikiwa duniani tunafanya karamu za majivuno, mamlaka na vurugu, mara kwa mara tunaweza kuhatarisha uharibifu wa milele, aliendelea kardinali huyo. Sisi pia ni watumishi waliotumwa na Bwana kualika watu wote kwenye karamu yake. Je, tunachukulia utume wetu kwa uzito? Je, tuko tayari kwa jina la Mungu kufikia kila aina ya watu popote walipo, mitaani, shuleni, maofisini, hospitalini, katika makazi duni na katika maeneo ya vita na kwenye mitandao ya kijamii? Au je, tunachagua tu watu na mahali panapotufaa? Na tunaleta ujumbe gani tunapokutana na watu hao? Je, tunawapelekea mwaliko wa Mungu kwa sherehe yake ya upendo, ya wokovu na amani? Au tunawalika kwenye chuki, ubaguzi, uongo na vurugu? Aliuliza maswali na kuongeza, Mtakatifu Carlo Acutis alishiriki mara kwa mara katika karamu ya misa, si kujitenga na wengine au kutoka katika ulimwengu, bali kushiriki nao. Hakika karamu ya Bwana ikawa kwake utume wa kualika wengine, kufurahia wengine Yesu. Carlo Acutis aliongoza familia yake mwenyewe kumkaribia Yesu. Shukrani kwa Carlo, Rajesh Maur alimgundua Yesu. Huyo alikuwa ni mfanyakazi wa nyumbani. Kwa hiyo Carlo alikuwa na mapenzi ya kipekee kwa wasio na makazi. Akiwa kijana alijitolea hata kwenye jiko la kupika supu. Alisimamia kuwatetea vijana waliodhulumiwa. Alitoa nguo zake kwa ajili ya maskini. Alitumia ulimwengu wa kidijitali kusherekea miujiza ya karamu ya Ekaristi takatifu, maono ya Bikira Maria na kanuni ya imani ya Kikristo. Kardinali Tagle aliendelea kubainisha kuwa Carlo Acutis alitumia kila njia aliyokuwa nayo kualika watu wote kwenye karamu ya Bwana. Hali rahisi za maisha ya kila siku zingeweza kubadilika kuwa sherehe za Bwana. Aliwahi kusema, tunaona foreni kubwa ya kilomita kadhaa ya kuhudhuria tamasha au mechi ya mpira wa miguu, lakini sio ni foreni hiyo ikijaza makanisa kumtembelea Yesu akiwa katika Ekaristi. Na hii inapaswa kutufanya tutafakari. Tamaa yake pekee ilikuwa ni watu kumkaribia Mungu, na karamu yake ya ajabu. Furaha ni kumtazama Mungu, huzuni ni kumtazama mwenyewe. Mungu si mimi. Alitoa mateso yake kutokana na saratani ya damu kwa Baba Mtakatifu na kwa kanisa. Hakuwaalika kula na kunywa kwenye karamu tu, bali pia aliwapelekea wengine vipaji vyake, huruma yake, upendo wake kwa maskini na wale walioteseka. Mtakatifu Carlo Acutis anaweza kusema maneno ya Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi, najua jinsi ya kuishi katika umaskini kama vile ninavyojua jinsi ya kuishi kwa wingi. Kwa hiyo nimefundishwa kwa kila kitu, kwa shibe na njaa, kwa wingi na umaskini, na ninaweza kufanya mambo yote kupitia Kristo anitiaye nguvu. Sasa Mtakatifu Carlo Acutis akiwa amevaa mavazi yake ya harusi, anashiriki katika karamu ya milele ya harusi ya Yesu, na tujiunge naye katika kukubali mwaliko wa mfalme. Mtakatifu Carlo Acutis, utuombee. Ndugu mpendwa msikilizaji, Kardinali Tagle alihitimisha.
1: Kutunza watoto na vijana kumekuwa sehemu muhimu ya huduma ya masista tangu mwanzo wa utume wao huko Yerusalemu. Kwa karibu miaka 40, masista wamekuwa wakitunza watoto 140 wa Kipalestina wenye umri wa miaka 3 hadi 6. Wengi wao wanatoka Yerusalemu mashariki na jiji la kale na wanafuata dini ya Uislamu. Karibu 1/5 ya watoto ni Wakristo wa madhehebu mbalimbali. Programu ya elimu ya shule ya awali inajumuisha vipengele vinavyowatambulisha watoto kwa tamaduni za mataifa na dini tofauti. Watawa hao wamekuwa wakijitahidi kuwalea watoto kwa heshima, si tu kwa mila na tamaduni zao wenyewe, bali pia kwa zile za majirani zao. Mnamo Disemba, watoto hupenda kujifunza nyimbo za sikukuu ya kuzaliwa kwa Bwana kwa Kiarabu, Kiingereza na Kijerumani. Na wakati wa Ramadhani, hufurahia kutengeneza taa. Uadui uliozuka mashariki ya kati mwaka 2023 uliathiri amani hii dhaifu, kwani vita vinaacha alama yake kwanza kabisa kwa watoto. Katika mazingira haya yenye changamoto, masista hutoa nafasi salama na ya kulea ambapo watoto wanaweza kupona, kujifunza na kuwa watoto tu, wakitoa utunzaji wa upendo, utulivu, shughuli za ubunifu na usaidizi wa kihisia unaosaidia kurejesha furaha, kuimarisha ustahimilivu na kukuza matumaini ya mstakabali wa amani. Kufikia umri wa miaka 5 au 6, watoto huunda njia za msingi za neva zinahusika na picha ya wengine. Ikiwa mtoto katika umri huu anaona Muislamu au Mkristo, si kama adui kutoka kwenye televisheni, bali kama jirani wa sanduku la mchanga ambaye wanashiriki naye vitu vya kuchezea, inakuwa vigumu zaidi kwa chuki kuingia moyoni mwake. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: kundi la Bizot ambalo wakati mwingine huitwa kundi la kimataifa la waandaaji wa maonesho makuu ni mtandao wa kipekee wa wakurugenzi kutoka makumbusho ya sanaa yanayoongoza dunia ulioanzishwa kunako mwaka wa 1992 na Irene Bizot, mkurugenzi wa zamani wa masuala ya kimataifa katika Réunion des Musées Nationaux nchini Ufaransa, ili kuwezesha mabadilishano ya siri kuhusu mikakati na changamoto za kitaasisi. Kundi hili hukutana mara kwa mara kujadili mada, ikiwa ni pamoja na mikopo ya maonesho, viwango vya uhifadhi, ununuzi na ufanisi wa uendeshaji sanjari na kukuza upatanifu miongoni mwa vyombo vya kitamaduni vya wasomi bila mamlaka rasmi ya kufanya maamuzi. Matokeo muhimu ni itifaki ya kijani ya Bizot iliyotolewa kwa mara ya kwanza kunako mwaka wa 2015 na kuboreshwa mwaka wa 2023 kufuatia maoni kutoka kwa wataalamu 54, ambayo inapendekeza uvumilivu uliopanuliwa wa hali ya hewa nyuzi joto la 16 hadi 25 Celsius na unyevunyevu wa 40% hadi 60% kwa ajili ya kuhifadhi na kuonyesha vitu vya kale ili kupunguza udhibiti wa hali ya hewa unaotumia nishati nyingi na hivyo kushughulikia athari za mazingira za makumbusho, huku kukiwa na ushuhuda wa kimatibabu wa usahimilivu wa kazi za sanaa chini ya hali mbalimbali. Msimamo wa ushirikiano wa kundi la Bizot umevutia uchunguzi wa uwezekano wa kuratibu tabia za soko katika shughuli za sanaa zenye thamani kubwa, ingawa unasisitiza kujifunza kwa rika badala ya vikwazo kama vya biashara haramu. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumamosi tarehe 10 Oktoba 2026, amekutana na kuzungumza na wakurugenzi wa makumbusho kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanaounda kundi la Bizot. Katika mkutano wao wa mwaka unaonogeshwa na kauli mbiu materiality, yani hali ya kuwa na umbile, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia wakurugenzi hawa kwamba kupitia kazi zao na shauku yao wanafahamu vyema kuwa kila jumba la makumbusho ni mahali pa kumbukumbu, uzuri wa historia, likiwezesha mwingiliano kati ya vizazi na kukuza utamaduni na ubunifu wa kibinadamu. Na kwa karne nyingi, kanisa limejenga uhusiano wa pekee na sanaa, likithamini aina zake zote. Hakika, sanaa ni njia ambayo kwayo binadamu, kwa kutumia ubunifu wao, huboresha na kubadilisha maada, yani uumbaji wanamoishi wakiwa wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Maada ni neno pana linalojumlisha vyote vinavyoweza kuonekana, kusikika, kuguswa, kuchunguzwa na kadhalika, ikiwemo hasa maada ya kawaida inayoundwa na atomi, ambazo tena zinaundwa na kiini cha protoni na neutroni, kikizungukwa na wingu la elektroni. Hivyo maada ni kitu chochote chenye uzito na kinachoweza kuchukua nafasi. Baba Mtakatifu Leo amesema, hii ni mada inayovutia sana, si tu kwa ajili ya kuchunguza uhusiano kati ya kitu na tafsiri ya kazi ya sanaa, bali pia kwa ajili ya kutafakari sifa ya pekee ya maada kama mahali ambapo Mungu alichagua kujifunua. Ni katika mkutadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, kwanza maada ipo kwa ajili yetu, kwa hakika ni zawadi iliyokabidhiwa mikononi mwetu. Kupitia ujuzi wake, msanii hubadilisha kile kilichopo na kukifanya kuwa zawadi kwa wengine. Kwa njia hii, jitihada za kitamaduni huibua uzuri wa uumbaji. Yesu mwenyewe alifanya kazi kwa mikono yake, akiwa katika mguso wa kila siku na maada iliyoumbwa na Mungu, ambayo aliipa umbo kupitia ustadi wake wa kazi. Laudato Si 98. Aidha, mada inaweza kuumbika. Inaweza kupewa umbo kulingana na mawazo ya msanii ili kudhihirisha maarifa ya ndani au hisia, ikiipa mwili au sauti hisia, ndoto na maneno. Hakika, sanaa ni mchakato wa ubunifu ambapo binadamu wakifuata mfano wa kazi ya Mungu huipa mada umbo na kuijalia maana ya juu zaidi. Kwa njia hii, kazi za sanaa huwa ishara ya uzuri ule unaoamshwa macho ya moyo na akili, ukimwelekeza mwanadamu kuelekea yaliyo juu. Hatimaye, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, vitu vya kimwili ni kumbukumbu. Kazi za sanaa zilizohifadhiwa katika majumba ya makumbusho zinashuhudia historia inayozungumza na kila mtu kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Hivyo, vitu vilivyomo kwenye majumba ya makumbusho hupiaisha hekima ya zamani kwa wakati wa sasa. Kanisa likiwa msafiri katika mkondo wa muda, limeelewa sanaa kwa namna hiyo hiyo. Si kama kitu cha kuvutia macho tu, mbali kama njia ya kutangaza na kushuhudia tunu za kiinjili kupitia uzuri wa sanaa. Baba Mtakatifu Leo wa 14, mwishoni mwa hotuba yake amelipongeza kundi la Bayzot kwa juhudi zao katika kuongoza na kusimamia majumba ya makumbusho, huku wakiendelea kuhifadhi urithi ambao ni mali ya wanadamu wote. Baba Mtakatifu amewatakia heri na baraka kwa mipango ya kundi lao na kuwaombea wao wenyewe na wale wote wanaoshirikiana nao baraka tele kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Sister Michelle Njeri.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia, lakini kama Baba Mtakatifu alivyotoa ombi lake kwa ajili ya kumuombea katika kipindi hiki ambacho atapasuliwa, basi hatuna budi kuungana wote ili kumuombea aweze kupona salama.

0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katibu Mkuu wa Vatikani akizungumza kando ya mkutano kuhusu Yohane Paulo wa kwanza uliofanyika katika chuo kikuu cha Kipapa cha Gregoriana alielezea matumaini yake kwamba kila kitu kitatatuliwa haraka iwezekanavyo. Tuna imani na bila shaka sote na tunamsindikiza kwa sala na upendo wetu. Kwa njia hiyo ndugu msikilizaji tutaendelea kuwajuza kile kinachoendelea katika hali ya afya ya Baba Mtakatifu kulazwa hospitalini. Papa Leo wa 14 alitoa ujumbe kwa mkutano kuhusu Papa mwenye heri Yohane Paulo wa kwanza katika chuo kikuu cha Kipapa cha Gregoriani, akihimiza watu na taasisi zote katika kutimiza wajibu wao katika kulinda na kuhamasisha amani kwa vitendo. Habari na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Zaula anakukaribisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kama tunavyojua ulimwengu mzima unatarajia kusikiliza habari za Baba Mtakatifu kuhusu kufanyiwa upasuaji katika hospitali ya Gemelli Roma. Makofi, vifijo na onesho la upendo kwa Papa Leo wa 14 aliyefika katika hospitali ya Policlinico Gemelli saa 7:07 mchana kwa ajili ya upasuaji wa kuondoa kivimbe kidogo kwenye mapafu. Umati ulikuwa umekusanyika ndani na nje ya hospitali tangu asubuhi na mapema ukimtakia papa kupona haraka. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Papa Leo wa 14 mchana saa 7:07 aliwasili katika hospitali ya Agostino Gemelli Roma fanyiwa upasuaji ili kuondoa kivimbe kilichopo kwenye mapafu yake na timu ya upasuaji wa kifua inayoongozwa na Profesa Stefano Margaritora. Kulingana na makadirio ya sasa, ataendelea kulazwa hospitalini kwa takribani juma moja. Papa alipokelewa na wakuu wa hospitali na madaktari. Baba Mtakatifu aliingilia mlango wa umma kwa kuingia hospitalini kulingana na tangazo alilolitoa na kuomba kusindikizwa kwa sala Dominika iliyopita mara baada ya sala Malaika wa Bwana. Hata hivyo, katika kanisa la Mtakatifu Yohane Paulo wa pili la hospitali ya Gemelli Roma, ambayo Baba Mtakatifu wa Poland mwenyewe aliita Vatican ya tatu, Kardinali Baldassare Reina, makamu wa papa, alikuwa aongoze sala ya Rosali takatifu jioni ya saa 12. Alielezea ukaribu na upendo wa kanisa la Roma kwa askofu wake. Kwa njia hiyo, katika siku ya kulazwa kwa Papa Leo 14 Oktoba 13 katika hospitali ya Gemelli Roma kwa ajili ya kuondolewa kivimbe kidogo kilichoko kwenye mapafu, katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini pia alielezea

Tatizo linaweza kutatuliwa haraka iwezekanavyo, tuna uhakika, aliongeza. Kwa kawaida sote tunamsindikiza kwa sala zetu na mapendo yetu. Katibu mkuu wa Vatican alielezea kwamba alizungumza na Papa Leo wa 14 alasiri Oktoba 12 kwamba alionyesha utulivu mkubwa. Baba Mtakatifu kweli ni mfano mzuri katika swala hili. Wazo pia la kumiminika kwa upendo mkubwa kutoka kwa watu na kanisa kwa Papa. Hii inaonyesha jinsi ambavyo Papa Leo wa 14 anavyopendwa, kuthaminiwa na kufuatiliwa na kila mtu. Hivyo ni mwaliko wa kuendelea kuonyesha ukaribu hata baada ya kufanyiwa upasuaji huu. Kulinda na kuhamasisha amani ni jukumu la kila mmoja wetu, na wakati huo huo ni wajibu unaopaswa kulelewa kwa subira katika nyanja zote za maisha yetu ya kila siku. Papa Leo wa 14 alieleza hayo katika ujumbe wa tarehe 13 Oktoba 2023 uliotumwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani kwa niaba yake, na rais wa mfuko wa Vatikani wa Yohane Paulo wa pili, wakati wa kongamano la kimataifa kuhusu Yohane Paulo wa pili, haki na amani, kulinda na kuhamasisha amani katika ulimwengu huu wenye changamoto, lililoandaliwa na mfuko huo. Papa Leo alitoa salamu kwa wale wote walioandaa, wazungumzaji na washiriki wote, pamoja na matashi mema ya matokeo yenye tija kwa shughuli hizo zinazofanyika katika chuo kikuu cha kipapa cha Gregoriani. Papa alianza kwa kubainisha kuwa kauli mbiu ya mkutano huo inatoa ujumbe wa matumaini kwa mstakabali wa wanadamu, ikilenga wajibu wa kila mtu katika kujenga na kudumisha amani. Akinukuu maneno ya Papa Francisco ambaye alisisitiza kuwa amani si kukosekana kwa vita tu. Papa Leo aliongeza, Mtakatifu Agostino anaeleza amani kama tunda la utulivu unaotokana na mpangilio sahihi. Alisisitiza tena kwamba amani inahitaji kuwepo kwa heshima kwa utu na haki za msingi za kila mtu, pamoja na mshikamano kati ya watu. Papa Leo alisisitiza, kwa mtazamo huo haki inakuwa sharti la msingi. Vilevile Papa anabainisha kuwa fundisho hili linatukumbusha kwamba amani ya kimataifa huanzia katika familia, shuleni na ndani ya jamii, kabla ya kusambaa hadi kwenye taasisi mbalimbali. Katika mktadha huo, Papa alisema fundisho la Papa Yohane Paulo wa kwanza linapaswa kuzingatiwa upya leo hii, akielezea mwaliko wa kutochukulia amani kama wazo dhahania tu linalokabidhiwa kwa wale walio na jukumu kubwa la kuhakikisha utulivu na maelewano ya kijamii kati ya mataifa.

Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika ujumbe uliosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolin katika hafla ya maadhimisho ya miaka 50 ya kuwekwa wakfu kwa kanisa kuu jipya la mama yetu wa Guadalupe huko mjini Mexico, Papa Leo wa 14 alihimiza kuimarisha utume wa uinjilishaji ili nuru ya neno la Mungu, faraja ya sakramenti na msaada wa sala viweze kuwafikia watu wote. Papa Leo pia alikumbusha misingi na mizizi tuseme ya Kikristo ya nchi hiyo iliyounganishwa sana na historia yake. Kutokana na kulazwa kwake Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hospitali ya Gemelli Roma, mikutano yote ya hadhara ya papa imeahirishwa 13 hadi 20 Oktoba 2026. Papa alitangaza kuhusu upasuaji huo mara baada ya sala malaika wa Bwana siku ya Dominika Oktoba 11, akieleza kuwa uvimbe mdogo uliopo sehemu mahususi uligunduliwa wakati wa vipimo vya hivi karibuni vya afya. Akijibu maswali ya waandishi wa habari kuhusu afya ya Papa Leo wa 14 siku ya Jumatatu Oktoba 12, Daktari Matteo Bruni, msemaji wa vyombo vya habari vya Vatikani, alifafanua kuwa vipimo hivyo vilikuwa vya kawaida vya uchunguzi wa afya. Pia alithibitisha kuwa papa anatarajiwa kukaa hospitali kwa takriban juma moja baada ya upasuaji kama ilivyoelezwa siku ya Dominika. Papa Leo wa 14 ambaye amepokea jumbe za kuonesha uungwaji mkono kutoka makanisa na viongozi wa kisiasa katika mabara yote matano, alifanya mikutano yote iliyopangwa kwa ajili ya asubuhi ya Jumatatu Oktoba 12. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari katika ofisi ya habari ya Vatican, Padre Giacomo Costa wa shirika la Yesu, ambaye anasimamia uratibu wa uendeshaji wa mkutano huo na kuhudumu kama mshauri wa sekretarieti kuu ya sinodi, alielezea kuwa upasuaji na kipindi cha kulazwa hospitalini

vitakavyofuata vitakuwa na mabadiliko kwa jinsi mkutano huo unavyoendelea. Mabadiliko hayo ni misa iliyopangwa kufanyika Jumatano tarehe 14 Oktoba 2026 katika uwanja wa Mtakatifu Petro, ikijumuisha washiriki wa mkutano huo wakiwemo viongozi wa makanisa ya mashariki, marais wa mabaraza ya maaskofu, wanandoa na wataalamu mbalimbali. Papa Leo wa 14 kwa hiyo hataongoza tena sherehe hiyo, bali ameikabidhi jukumu hilo kwa Kardinali Luis Antonio Tagle, mkuu wa muda wa baraza la kipapa la uinjilishaji na mkuu mpya wa baraza la makardinali. Wakati wa misa tutaombea hasa afya ya Baba Mtakatifu pamoja na familia, alisema Padre Costa. Kulazwa hospitalini kwa Papa Leo wa 14 kutaathiri pia mipango ya kuandaa ripoti ya muhtasari itakayotayarishwa mwishoni mwa mkutano huo. Padre Costa alieleza kuwa Papa Leo wa 14 alitaka kusikiliza hitimisho la washiriki na kutoa mawazo yake mwenyewe. Kwa sababu hiyo, Papa aliomba ripoti hiyo isichapishwe kama ilivyokuwa imepangwa awali, ili aweze kwanza kusikia yaliyomo na kutoa majibu yake. Baada ya kutoka hospitalini, Papa Leo wa 14 anakusudia kurejea hati hiyo pamoja na nyaraka nyingine za mkutano huo kabla ya kutoa mawazo yake. Naona hamu yake hii ya kusikiliza ni jambo zuri, alisema Padre Costa. Aliongeza, Papa hakutaka mkutano huo upite tu bila yeye kufanya fursa ya kutoa neno linaloweza kuunga mkono dhamira ya kanisa nzima. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tuzidi kumwombea Baba Mtakatifu Leo wa 14 ili upasuaji uende vizuri, ili aweze kuendelea salama na utume wake.

Kulingana na Isaia, Bwana anaandaa karamu, si kwa ajili ya watu wachache wenye upendeleo, bali kwa ajili ya mataifa yote. Katika somo la kwanza, Mtakatifu Paulo anazungumza kama mtu ambaye maisha yake ya dunia hayakuwa na utulivu wowote. Utume wake wa kitume ulifanyika barabarani na baharini, katika miji isiyo yake, kati ya jamii zilizompokea wakati mwingine na nyingine zilizomkataa. Katika somo la pili, katika Injili, Yesu anazungumzia mfalme anayeandaa karamu ya harusi kwa ajili ya wanawe, ambapo uhusiano na maneno ya nabii Isaia katika somo la kwanza unaonekana wazi mara moja. Mungu ndiye anayeanzisha hatua. Yeye huandaa karamu na hutoa kwa wingi kwa ajili ya wote walio tayari. Katika ujumbe wa 112 wa siku ya wahamiaji na wakimbizi duniani, Papa Leo wa 14 anatualika kuvuka mipaka ya mtazamo wa kutoa msaada wa kawaida tu. Bila shaka, msaada wa kibinadamu unasalia kuwa muhimu sana. Wenye njaa lazima walishwe, walio hatarini walindwe, na wasio na makazi wapewe hifadhi. Haya na mengine yaliibuka katika mahubiri ya Askofu Mkuu Paul Richard Gallagher, katibu wa Vatican na mahusiano na nchi na mashirika ya kimataifa, wakati wa misa takatifu iliyoadhimishwa huko jijini Geneva, Uswisi, Dominika tarehe 11 Oktoba 2026, ikiwa ni maadhimisho ya siku ya wahamiaji na wakimbizi duniani mwaka 2026, iliyofanyika kilele chake Septemba 27. Kwa kuongozwa na kauli mbiu ya na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu ananipokea mimi. Haya ni maneno kutoka Injili ya Mathayo 18 mstari wa 5. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake anabainisha kwamba katika hali hii ya kusikitisha, mawazo yangu yanageukia neno la Yesu linalopinga sana dhamiri ya kila mmoja wetu. Sio suala la idadi au takwimu. Injili inatualika tusihesabu hata mmoja tu. Kila mtoto, kila mwanadamu ana hadhi isiyo na kikomo. Wao ni sura na mfano wa Mungu. Wao ni uwepo wa Bwana. Mbele ya kila mtoto mhamiaji, tunaitwa kufanya tendo la ubinadamu na imani. Kiukweli katika mtoto, tunaweza kumkaribisha na kukutana na Bwana. Wito huu unakuwa na nguvu zaidi kwa kuzingatia kauli nyingine ya Bwana katika Injili ya Mathayo. Nilikuwa mgeni, nanyi mkanikaribisha. Kwa njia hiyo, katika mahubiri ya Askofu Mkuu wa mahusiano alianza kuwa, tunamshukuru Bwana kwa kutukusanya jioni hii kama watu wa imani walio safarini ili kuadhimisha misa takatifu. Huku tukiadhimisha kwa namna ya pekee siku ya 112 ya kimataifa ya wahamiaji na wakimbizi, chini ya kauli mbiu isemayo, hata mmoja tu wa watoto hawa. Kama Baba Mtakatifu alivyoeleza kwa hisia kali siku ya hivi karibuni, kumkaribisha mtu kuna maanisha kumjumuisha kana kwamba ni sehemu ya familia yako mwenyewe. Hivyo basi, ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kama jumuiya ya waamini, mwitikio wetu wa wale waliopoteza makazi yao huanza kwa kutambua kwamba sisi wenyewe kwanza tumekaribishwa katika nyumba ya Mungu. Kabla hatujakaribisha wengine, sisi tulikaribishwa. Kabla hatujatenga nafasi, mahali tayari palikuwa pametayarishwa kwa ajili yetu. Neema hii inapopokelewa kweli, haiachi moyo ubaki vile vile ulivyokuwa. Ukarimu wa mfalme hugeuka hatua kwa hatua kwa utume wa mgeni. Ushirika na Mungu huupanua moyo, ili baada ya kupata makazi yetu ndani yake, nasi pia tuweze kuwa makazi kwa wengine. Kwa kuhitimisha, Askofu Mkuu Gallagher alisema kuwa, tuwakabidhi wahamiaji na wakimbizi wote, hasa watoto, familia zao, na wale wanaosafiri nao kwa utunzaji wa kimama wa Bikira Maria Mtakatifu. Yeye ambaye pamoja na Mtakatifu Yosefu alijua maana ya kuondoka nyumbani kwa haraka ili kumlinda mtoto aliyekuwa hatarini kutokana na vurugu. Bikira Maria, mfariji wa wahamiaji, na atuombee tupate moyo unaoona, ili wale walio mbali na nyumbani waweze kukutana nasi hata sasa, na taswira fulani ya makazi ambayo Mungu anawatayarishia watoto wake wote. Amen.

Umoja wa mashirika ya kitawa ulimwenguni unawaalika wakuu wa mashirika ya kitawa kote ulimwenguni, jumuiya zote na waamini wote wenye mema kushiriki katika rozari na kushiriki mpango huo katika mashirika yao na mitandao yao ya kijamii ya kusali rozari takatifu tarehe 15 Oktoba 2026. Ni katika muktadha wa kuitikia wito wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 ili kusali rozari kwa ajili ya amani duniani na kutozoea vita na kujenga njia halisi za upatanisho. Hatuwezi kuruhusu vita kuwa ukweli wa kawaida kwetu. Maneno ya Sister Roxanne Shares, katibu mtendaji wa Umoja wa Wakuu wa Mashirika ya Kitawa UISG, yanatoa sauti kwa wasiwasi unaoenea ulimwenguni leo. Kwa sababu hii, Alhamisi Oktoba tarehe 15 saa 8:30 wataungana katika rozari ya mtandaoni kwa ajili ya amani itakayotangazwa moja kwa moja kwenye chaneli ya YouTube ya UISG, wakiitikia wito wa Papa Leo wa 14 wa kuombea mwisho wa vita na njia za upatanisho kati ya watu. Mpango huo unatokana na mwaliko uliotolewa na Papa mnamo Septemba 27 wakati wa ziara yake huko Lourdes, kwa kutumia mwezi wa Oktoba wakiomba kwamba vita viishe na njia za amani ziishe kati ya watu walio katika migogoro. Wito huu hauzuiliwi na sala pekee. Kwa kweli, Papa Leo wa 14 alitualika tumsindikize kwa ishara halisi ya toba na huruma na kwa kujitolea kukuza mazungumzo na upatanisho. Kwa kukaribisha maneno haya, UISG inataka kuungana katika dua moja ambayo jumuiya ya kidini za wanawake zinawasilisha katika mabara tofauti, zikiwaombea watu walioathiriwa na migogoro, waathiriwa wa vurugu na wale wote wanaofanya kazi kila siku kujenga amani. Mnamo Oktoba tarehe 15, tunataka kujibu wito wa Papa Leo wa 14 na kuungana kama wanawake waliowekwa wakfu katika kusali rozari. Naalika kila jumuiya popote pale kutulia na kuomba pamoja nasi. Kukabidhi hamu ya amani ya ulimwengu wetu kwa Maria pia inamaanisha kuomba kwamba mioyo yetu ibadilishwe na kuwezesha kutembea kila siku njia halisi za upatanisho na amani, alisema Sister Roxanne Shares. Chaguo la Oktoba 15 ni ukumbusho wa liturujia wa Mtakatifu Teresa wa Avila. Linakumbusha ushuhuda wa mwanamke aliyeweka sala katikati ya uzoefu wake wa Mungu na huduma yake kwa kanisa. Kwa maisha yaliyowekwa wakfu, kuomba amani kuna maanisha sio tu kuiomba, bali pia kujiruhusu kupingwa na mateso ya ulimwengu, kuleta majeraha ya watu mbele ya Mungu, na wakati huo huo kufanya upya nia ya mtu na kujenga amani kupitia ishara za kila siku za kusikiliza, kukutana na upatanisho, hasa pale ambapo vurugu na migogoro vinadhoofisha matumaini. Kwa njia hiyo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Umoja wa Watawa ulimwenguni unawaalika wakuu wa mashirika wa kike na wa kiume na jumuiya zote zilizowekwa wakfu pamoja na waamini wote wenye mapenzi mema kushiriki katika rozari na kushiriki mpango huo ndani ya mashirika yao na mitandao yao. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: Kanisa Katoliki la Kimelkiti ni mojawapo kati ya madhehebu ya Kanisa Katoliki yanayoongozwa na patriarki wake, akisaidiwa na sinodi yake na akiwa na ushirika kamili na Papa wa Roma tangu mwaka wa 1729. Makao makuu yako Damascus nchini Syria, lakini patriarki anatumia jina la Antiochia na mashariki yote, Alexandria na Yerusalemu. Tangu tarehe 21 Juni 2017, Patriarki Joseph Absi anayetokea Damascus ndiye patriarki mkuu wa Kanisa Katoliki la Kimelkiti, ambalo kwa asili waamini wake wengi takriban milioni 1.6 wanazungumza lugha ya Kiarabu. Sinodi ya maaskofu wa Kanisa la Kigiriki la Kimelkiti la Antiochia ni chombo kikuu cha utawala na maamuzi cha kanisa hilo la Kikatoliki la Mashariki. Ni katika muktadha huu, wajumbe wa sinodi ya maaskofu wa Kanisa la Kigiriki la Kimelkiti la Antiochia, Jumamosi tarehe 10 Oktoba 2026, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake amewataka wawe ni mashuhuda wa upatanisho, haki na amani katika maeneo ya maisha na utume wao, ambayo yameathirika kwa kiasi kikubwa na vita. Baba Mtakatifu ameonyesha furaha kutoka katika sakafu ya moyo wake wakati huu wa maadhimisho ya sinodi, ambalo si tendo la kitawala pekee, bali pia ni wakati wa kujenga umoja, ushirika na huduma kama maaskofu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kutoa pia salamu zake za pekee kwa watu waamini wa Kanisa la Kigiriki na Kimelkiti la Antiochia waliotawanyika sehemu mbalimbali za dunia. Ndugu mpendwa, itakumbukwa kwamba ni katika Kanisa la Antiochia ambapo wafuasi wa Kristo Yesu waliitwa kwa mara ya kwanza Wakristo. Wakati huo, kama ilivyo sasa, Wakristo wanaitwa kuishi maisha yanayoshuhudia uwepo hai wa Mungu kati ya waja wake. Hakika, Wakristo wa awali walitambulika kuwa tofauti na wengine kutokana na maisha yao ya upendo na ukarimu, hali ambayo bado inaonekana katika parokia zao, kielelezo cha imani tajika inayobubujika kutoka katika ndani ya nyoyo za waamini, ikichochewa na Roho Mtakatifu, kushiriki chakula na wenye njaa, kutoa elimu na huduma za afya, kuwafariji na kuwatia moyo wanaoteseka, na kulifanya kanisa kuwa mwanga angavu wa Kristo Yesu, hasa katika kipindi hiki cha vita, kinzani na mipasuko ya kijamii. Msikilizaji mpendwa, katika maeneo mengi ya asili ya kanisa hili, waamini wanakabiliwa na vita, machafuko, misimamo mikali ya kidini na matatizo ya kiuchumi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, kupitia kwenyu, ningependa kuliambia kanisa lenyu pendwa, niko pamoja nanyi, niko karibu nanyi, kanisa lote Katoliki liko pamoja nanyi. Kwani kiungo kimoja kinapoteseka, mwili mzima huteseka nacho. Na kwa sababu mnateseka na kujitahidi kumuiga Kristo Yesu, katika upole aliyotumia kuikomboa dunia, mko katika moyo na kiini cha kanisa.
1: Tumetoka pamoja, tumeitwa na mmoja, tumetumwa na mmoja, tumtumikia mmoja.
0: Ninawaza hasa kuhusu majeraha na changamoto mnazokabiliana nazo, ambazo zinawasukuma waamini wenu wengi kusafiri kwenda nchi za mbali kutafuta kazi, kukwepa hatari na wakati mwingine mateso, ili kulea na kuzitunza familia zao katika hali ya usalama. Kanisa lenyu lina wito mkuu kuwa mashuhuda wa upatanisho na amani katika nchi zilizoathirika kwa vita na migogoro. Nyinyi ni mbegu za ushirika katika nchi zilizoathiriwa vibaya na vurugu na vita. Ushuhuda huu kwa kweli unawafanya kuwa alama hai ya imani ya karne nyingi katika maeneo matakatifu zaidi ya wokovu wetu, alisema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Wakati mwingine, mwelekeo wa kibinadamu wa kupenda migogoro unaweza kutuathiri pia ndani ya kanisa. Si bahati mbaya kwamba Katika ibada takatifu na yenye kugusa moyo ya mapokeo yenyu ya Kibizanti, maelekezo ya kwanza kwa padri na shemasi wanaojiandaa kuadhimisha liturujia takatifu ni kupatanishwa na kila mtu, kutoweka kinyongo na mtu yoyote na kutokuwa na nia mbaya mioyoni mwao. Upatanisho huu wenyewe ni dhabihu, ndani na pamoja na Kristu Yesu. Ni katika muktadha huu, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, sinodi ya maaskofu inasimama kama mlinzi wa umoja na ushirika. Maaskofu wanalo jukumu kubwa la kulinda, kukuza na kudumisha urika na ushirikiano wa maaskofu, jambo ambalo limepewa kipaumbele cha pekee katika waraka wa kitume wa Mutu wa Concordia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, lazima tuwe macho daima ili tusianguke katika kishawishi cha kujikweza juu ya wengine, tukitafuta mamlaka badala ya utumishi, faida badala ya uwazi na uaminifu, na mafanikio binafsi badala ya huduma na kichungaji kwa watu wa Mungu. Roho Mtakatifu anatuchochea kujitahidi na kusali kwa ajili ya umoja utakaowasaidia watu wote kutambua kuwa Kristo Yesu yupo katikati yetu. Mpenzi msikilizaji, zaidi ya hayo, udhihirisho wa wazi zaidi wa imani yao na njia bora zaidi ya kufikisha habari njema kwa wale wasiomjua Kristo Yesu ni pale wanapobeba msalaba wao na kuchagua kuonesha upendo katika nyakati ambazo zinatawaliwa kwa hofu, hasira au mateso. Wale wanaolitumikia kanisa kama viongozi wa kiroho wanapaswa kutoa kwa waamini wao matumaini makubwa zaidi katika Injili. Wanapojichunguza na kuwajibishana, si tu katika masuala ya usimamizi wa mali ya kanisa, mbali katika muktadha wa kutafuta na kuambata upatanisho. Tumeona katika historia kwamba majaribu tunayokumbana nayo, iwe ni kuuawa kwa ajili ya imani au dhabihu ndogo tunazotoa kwa upendo kwa jirani yetu, ni mambo yanayotupa fursa ya kutangaza na kushuhudia imani. Hatimaye, amewaombea maaskofu na waamini wote wa kanisa la Kimelkiti neema na baraka tele kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Sister Michelle Njeri.
2: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kabla ya kuaga, basi tunazidi kuasistizia kuendelea kumuombea Baba Mtakatifu Leo wa 14 aweze kupona, na kwa maombezi ya Bikira Maria msaada wa Kristo aweze kumlinda na kumbariki. Kwa niaba ya wote mliowasikiliza, ni Angela Wezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Ofisi ya vyombo vya habari vya Kiti Kitakatifu imetangaza jioni tarehe 13 Oktoba 2026 kwamba operesheni ya Baba Mtakatifu Leo ya kuondoa kivimbe kutoka kwenye mapafu yake ilikamilishwa kwa ratiba na kama ilivyotarajiwa. Baba Mtakatifu alirudi chumbani kwake. Aidha, zaidi ya washiriki 100 walihudhuria rosari wakiongozwa na Kardinali Reina katika kanisa la Yohane Paulo wa Pili, hospitali ya Gemelli Oktoba 13 jioni ili kuonesha ukaribu na upendo wao kwa Baba Mtakatifu ambaye amefanyiwa upasuaji wa kuondoa kivimbe kidogo kwenye mapafu. Kardinali Reina alimuomba Mungu kwamba Papa Leo wa 14 aendelee kulitumikia kanisa akiwajenga watu waliokabidhiwa kwa maneno na mfano wake. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Zaula anakukaribisha. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, operesheni imekamilishwa kwa mafanikio kwa ratiba na kama ilivyokuwa imetarajiwa. Hii ndivyo ilivyotangazwa kupitia chaneli ya Telegram ya ofisi ya vyombo vya habari vya Kiti Kitakatifu kuhusu upasuaji alasiri ya tarehe 13 Oktoba 2026 katika hospitali ya Gemelli Roma ili kuondoa kivimbe kidogo kilichokuwa kwenye mapafu yake. Baba Mtakatifu alirudi chumbani kwake kwa mujibu wa ofisi ya vyombo vya habari kwamba taarifa nyingine zaidi zitakuwa zinafuatia. Hata hivyo ndugu msikilizaji, sala ya pamoja ilitoka kwa kanisa la Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika hospitali ya Gemelli kwa ajili ya Papa Leo wa 14 ili kuonyesha ukaribu wa upendo wa kanisa la Roma kwa askofu wake Kardinali Baldo Reina, makamu wa papa wa jimbo kuu la Roma. Aliongoza tafakari kuhusu mafumbo ya huzuni ya rosari saa 12 jioni katika kanisa hilo ambalo kila siku ukimya wa maombi hukaribisha machozi, huhifadhi matarajio na ulisha matumaini. Hebu tuinue sala yetu pamoja ili Bwana amtegemeze askofu wetu Papa Leo wa 14 na kuwafariji wale wote waliolazwa hospitalini hapa, Kardinali Reina alisisitiza huku akianza sala ya Bikira Maria. Kwa njia hiyo, tukitafakari mafumbo ya huzuni ya rosari takatifu, tunaelekeza macho yetu kwa Kristo ambaye kama sisi katika mambo yote isipokuwa dhambi. Kwa njia hiyo, tuzidi kumsindikiza Baba Mtakatifu. Kama tunavyojua, ulimwengu mzima unatarajia kusikiliza habari za Baba Mtakatifu kuhusu kufanyiwa upasuaji katika hospitali ya Gemelli Roma. Makofi, vifijo na onesho la upendo kwa Papa Leo wa 14 aliyefika katika hospitali ya Policlinico Gemelli saa 7:07 mchana kwa ajili ya upasuaji wa kuondoa kivimbe kidogo kwenye mapafu. Umati ulikuwa umekusanyika ndani na nje ya hospitali tangu asubuhi na mapema ukimtakia papa kupona haraka. Kwa njia hiyo, katika siku ya kulazwa kwa Papa Leo 14 Oktoba 13 katika hospitali ya Gemelli Roma kwa ajili ya kuondolewa kivimbe kidogo kilichoko kwenye mapafu, katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini pia alielezea ukaribu wake na papa. Hii ilitokea wakati pembeni mwa mkutano katika chuo kikuu cha kipapa cha Gregoriani wenye mada Yohane Paulo wa Kwanza, haki na amani, kulinda na kuhamasisha amani katika ulimwengu huu wenye matatizo, ulioandaliwa na chama cha mfuko wa Yohane Paulo wa Kwanza ambapo Kardinali Parolini ni rais wake. Waandishi wa habari walimuuliza kuhusu afya ya papa. Alisema, sote tulishangazwa na utulivu wake. Kardinali alisema, utulivu ambao papa aliutoa katika tangazo lake la sala malaika wa Bwana Dominika iliyopita. Tunatumaini kwamba kama alivyosema, tuko mwanzoni kabisa mwa ugumu huu na kwa hiyo tatizo linaweza kutatuliwa haraka iwezekanavyo. Tuna uhakika, aliongeza. Kwa kawaida sote tunamsindikiza kwa sala zetu na mapendo yetu. Katibu mkuu wa Vatican alielezea kwamba alizungumza na Papa Leo 14 alasiri Oktoba 12 kwamba alionyesha utulivu mkubwa. Baba Mtakatifu kweli ni mfano mzuri katika swala hili. Wazo pia la kumiminika kwa upendo mkubwa kutoka kwa watu na kanisa kwa papa. Hii inaonyesha jinsi ambavyo Papa Leo wa 14 anavyopendwa, kuthaminiwa na kufuatiliwa na kila mtu. Hivyo ni mwaliko wa kuendelea kuonesha ukaribu hata baada ya kufanyiwa upasuaji huu. Muzika. Kulinda na kuhamasisha amani ni jukumu la kila mmoja wetu, na wakati huo huo ni wajibu unaopaswa kulelewa kwa subira katika nyanja zote za maisha yetu ya kila siku. Papa Leo 14 alieleza hayo katika ujumbe wa tarehe 13 Oktoba 2023 uliotumwa na Kardinali Pietro Parolini, katibu mkuu wa Vatikani kwa niaba yake, na rais wa mfuko wa Vatikani wa Yohane Paulo wa pili, wakati wa kongamano la kimataifa kuhusu Yohane Paulo wa pili, haki na amani, kulinda na kuhamasisha amani katika

unaotokana na mpangilio sahihi. Alisisitiza tena kwamba amani inahitaji kuwepo kwa heshima kwa utu na haki za msingi za kila mtu pamoja na mshikamano kati ya watu. Papa Leo alisisitiza, kwa mtazamo huo haki inakuwa sharti la msingi. Vilevile papa anabainisha kuwa fundisho hili linatukumbusha kwamba amani ya kimataifa huanzia katika familia, shuleni na ndani ya jamii kabla ya kusambaa hadi kwenye taasisi mbalimbali. Katika mktadha huo papa alisema fundisho la Papa Yohane Paulo wa kwanza linapaswa kuzingatiwa upya leo hii, akielezea mwaliko wa kutochukulia amani kama wazo dhahania tu linalokabidhiwa kwa wale walio na jukumu kubwa la kuhakikisha utulivu na maelewano ya kijamii kati ya mataifa.

Mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika ujumbe uliosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini katika hafla ya maadhimisho ya miaka 50 ya kuwekwa wakfu kwa kanisa kuu jipya la mama yetu wa Guadalupe huko mjini Mexico, Papa Leo wa 14 alihimiza kuimarisha utume wa uinjilishaji ili nuru ya neno la Mungu, faraja ya sakramenti na msaada wa sala viweze kuwafikia watu wote. Papa Leo pia alikumbusha misingi na mizizi tuseme ya Kikristo ya nchi hiyo iliyounganishwa sana na historia yake. Kutokana na kulazwa kwake Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hospitali ya Gemelli Roma, mikutano yote ya hadhara ya papa imeahirishwa 13 hadi 20 Oktoba 2026. Papa alitangaza kuhusu upasuaji huo mara baada ya sala Malaika wa Bwana siku ya Dominika Oktoba 11, akieleza kuwa uvimbe mdogo uliopo sehemu mahususi uligunduliwa wakati wa vipimo vya hivi karibuni vya afya. Akijibu maswali ya waandishi wa habari kuhusu afya ya Papa Leo 14 siku ya Jumatatu Oktoba 12, Daktari Matteo Bruni, msemaji wa vyombo vya habari vya Vatikani, alifafanua kuwa vipimo hivyo vilikuwa vya kawaida vya uchunguzi wa afya. Pia alithibitisha kuwa papa anatarajiwa kukaa hospitali kwa takribani juma moja baada ya upasuaji kama ilivyoelezwa siku ya Dominika. Papa Leo 14 ambaye amepokea jumbe za kuonesha uungwaji mkono kutoka makanisa na viongozi wa kisiasa katika mabara yote matano, alifanya mikutano yote iliyopangwa kwa ajili ya asubuhi ya Jumatatu Oktoba 12. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari katika ofisi ya habari ya Vatican, Padre Giacomo Costa wa shirika la Yesu, ambaye anasimamia uratibu wa uendeshaji wa mkutano huo na kuhudumu kama mshauri wa sekretarieti kuu ya sinodi, alielezea kuwa upasuaji na kipindi cha kulazwa hospitalini vitakavyofuata vitakuwa na mabadiliko kwa jinsi mkutano huo unavyoendelea. Mabadiliko hayo ni misa iliyopangwa kufanyika Jumatano tarehe 14 Oktoba 2026 katika uwanja wa Mtakatifu Petro, ikijumuisha washiriki wa mkutano huo wakiwemo viongozi wa makanisa ya mashariki, marais wa mabaraza ya maaskofu, wanandoa na wataalamu mbalimbali. Papa Leo 14 kwa hiyo hataongoza tena sherehe hiyo, bali ameikabidhi jukumu hilo kwa Kardinali Luis Antonio Tagre, mkuu wa muda wa baraza la kipapa la uinjilishaji na mkuu mpya wa baraza la makardinali. Wakati wa misa tutaombea hasa afya ya Baba Mtakatifu pamoja na familia, alisema Padre Costa. Kulazwa hospitalini kwa Papa Leo 14 kutaathiri pia mipango ya kuandaa ripoti ya muhtasari itakayotayarishwa mwishoni mwa mkutano huo. Padre Costa alieleza kuwa Papa Leo 14 alitaka kusikiliza hitimisho la washiriki na kutoa mawazo yake mwenyewe. Kwa sababu hiyo, papa aliomba ripoti hiyo isichapishwe kama ilivyokuwa imepangwa awali, ili aweze kwanza kusikia yaliyomo na kutoa majibu yake. Baada ya kutoka hospitalini, Papa Leo 14 anakusudia kurejea hati hiyo pamoja na nyaraka nyingine za mkutano huo kabla ya kutoa mawazo yake. Naona hamu yake hii ya kusikiliza ni jambo zuri, alisema Padre Costa. Aliongeza, papa hakutaka mkutano huo upite tu bila yeye kufanya fursa ya kutoa neno linaloweza kuunga mkono dhamira ya kanisa nzima. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tuzidi kumwombea Baba Mtakatifu Leo wa 14 ili upasuaji uende vizuri, ili aweze kuendelea salama na utume wake.

Kulingana na Isaia, Bwana anaandaa karamu si kwa ajili ya watu wachache wenye upendeleo, bali kwa ajili ya mataifa yote. Katika somo la kwanza, Mtakatifu Paulo anazungumza kama mtu ambaye maisha yake ya dunia hayakuwa na utulivu wowote. Utume wake wa kitume ulifanyika barabarani na baharini, katika miji isiyo yake, kati ya jamii zilizompokea wakati mwingine na nyingine zilizomkataa. Katika somo la pili, katika Injili, Yesu anazungumzia mfalme anayeandaa karamu ya harusi kwa ajili ya wanawe, ambapo uhusiano na maneno ya nabii Isaia katika somo la kwanza unaonekana wazi mara moja. Mungu ndiye anayeanzisha hatua. Yeye huandaa karamu na hutoa kwa wingi kwa ajili ya wote walio tayari. Katika ujumbe wa 112 wa siku ya wahamiaji na wakimbizi duniani, Papa Leo wa 14 anatualika kuvuka mipaka ya mtazamo wa kutoa msaada wa kawaida tu. Bila shaka, msaada wa kibinadamu unasalia kuwa muhimu sana. Wenye njaa lazima walishwe, walio hatarini walindwe, na wasio na makazi wapewe hifadhi. Haya na mengine yaliibuka katika mahubiri ya Askofu Mkuu Paul Richard Gallagher, katibu wa Vatican na mahusiano na nchi na mashirika ya kimataifa, wakati wa misa takatifu iliyoadhimishwa huko jijini Geneva, Uswisi, Dominika tarehe 11 Oktoba 2026, ikiwa ni maadhimisho ya siku ya wahamiaji na wakimbizi duniani mwaka 2026. Iliyofanyika kilele chake Septemba 27 kwa kuongozwa na kauli mbiu ya na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu ananipokea mimi. Haya ni maneno kutoka Injili ya Mathayo 18 mstari wa 5. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake anabainisha kwamba katika hali hii ya kusikitisha, mawazo yangu yanageukia neno la Yesu linalopinga sana dhamiri ya kila mmoja wetu. Sio suala la idadi au takwimu. Injili inatualika tusihesabu hata mmoja tu. Kila mtoto, kila mwanadamu ana hadhi isiyo na kikomo. Wao ni sura na mfano wa Mungu. Wao ni uwepo wa Bwana. Mbele ya kila mtoto mhamiaji, tunaitwa kufanya tendo la ubinadamu na imani. Kiukweli katika mtoto, tunaweza kumkaribisha na kukutana na Bwana. Wito huu unakuwa na nguvu zaidi kwa kuzingatia kauli nyingine ya Bwana katika Injili ya Mathayo. Nilikuwa mgeni, nanyi mkanikaribisha. Kwa njia hiyo, katika mahubiri ya Askofu Mkuu wa mahusiano alianza kuwa, tunamshukuru Bwana kwa kutukusanya jioni hii kama watu wa imani walio safarini ili kuadhimisha misa takatifu. Huku tukiadhimisha kwa namna ya pekee siku ya 112 ya kimataifa ya wahamiaji na wakimbizi, chini ya kauli mbiu isemayo, hata mmoja tu wa watoto hawa. Kama Baba Mtakatifu alivyoeleza kwa hisia kali siku ya hivi karibuni, kumkaribisha mtu kuna maanisha kumjumuisha kana kwamba ni sehemu ya familia yako mwenyewe. Hivyo basi, ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kama jumuiya ya waamini, mwitikio wetu wa wale waliopoteza makazi yao huanza kwa kutambua kwamba sisi wenyewe kwanza tumekaribishwa katika nyumba ya Mungu. Kabla hatujakaribisha wengine, sisi tulikaribishwa. Kabla hatujatenga nafasi, mahali tayari palikuwa pametayarishwa kwa ajili yetu. Neema hii inapopokelewa kweli, haiachi moyo ubaki vile vile ulivyokuwa. Ukarimu wa mfalme hugeuka hatua kwa hatua kwa utume wa mgeni. Ushirika na Mungu huupanua moyo, ili baada ya kupata makazi yetu ndani yake, nasi pia tuweze kuwa makazi kwa wengine. Kwa kuhitimisha, Askofu Mkuu Gallagher alisema kuwa tuwakabidhi wahamiaji na wakimbizi wote, hasa watoto, familia zao na wale wanaosafiri nao, kwa utunzaji wa kimama wa Bikira Maria Mtakatifu. Yeye ambaye pamoja na Mtakatifu Yosefu alijua maana ya kuondoka nyumbani kwa haraka ili kumlinda mtoto aliyekuwa hatarini kutokana na vurugu. Bikira Maria, mfariji wa wahamiaji, na atuombee tupate moyo unaoona, ili wale walio mbali na nyumbani waweze kukutana nasi hata sasa, na taswira fulani ya makazi ambayo Mungu anawatayarishia watoto wake wote.

Umoja wa mashirika ya kitawa ulimwenguni unawaalika wakuu wa mashirika ya kitawa kote ulimwenguni, jumuiya zote na waamini wote wenye mema kushiriki katika rozari na kushiriki mpango huo katika mashirika yao na mitandao yao ya kijamii ya kusali rozari takatifu tarehe 15 Oktoba 2026. Ni katika muktadha wa kuitikia wito wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 ili kusali rozari kwa ajili ya amani duniani na kutozoea vita na kujenga njia halisi za upatanisho. Hatuwezi kuruhusu vita kuwa ukweli wa kawaida kwetu. Maneno ya Sister Roxanne Shares, katibu mtendaji wa umoja wa wakuu wa mashirika ya kitawa UISG, yanatoa sauti kwa wasiwasi unaoenea ulimwenguni leo. Kwa sababu hii, Alhamisi Oktoba tarehe 15 saa 8:30 wataungana katika rozari ya mtandaoni kwa ajili ya amani itakayotangazwa moja kwa moja kwenye chaneli ya YouTube ya UISG, wakiitikia wito wa Papa Leo wa 14 wa kuombea mwisho wa vita na njia za upatanisho kati ya watu. Mpango huo unatokana na mwaliko uliotolewa na Papa mnamo Septemba 27 wakati wa ziara yake huko Lourdes, kwa kutumia mwezi wa Oktoba wakiomba kwamba vita viishe na njia za amani ziishe kati ya watu walio katika migogoro. Wito huu hauzuiliwi na sala pekee. Kwa kweli, Papa Leo wa 14 alitualika tumsindikize kwa ishara halisi ya toba na huruma na kwa kujitolea kukuza mazungumzo na upatanisho. Kwa kukaribisha maneno haya, UISG inataka kuungana katika dua moja ambayo jumuiya ya kidini za wanawake zinawasilisha katika mabara tofauti, zikiwaombea watu walioathiriwa na migogoro, waathiriwa wa vurugu na wale wote wanaofanya kazi kila siku kujenga amani. Mnamo Oktoba tarehe 15, tunataka kujibu wito wa Papa Leo wa 14 na kuungana kama wanawake waliowekwa wakfu katika kusali rozari. Naalika kila jumuiya popote pale kutulia na kuomba pamoja nasi. Kukabidhi hamu ya amani ya ulimwengu wetu kwa Maria pia inamaanisha kuomba kwamba mioyo yetu ibadilishwe na kuwezesha kutembea kila siku njia halisi za upatanisho na amani, alisema Sister Roxanne Shares. Umoja wa watawa ulimwenguni unawaalika wakuu wa mashirika wa kike na wa kiume na jumuiya zote zilizowekwa wakfu pamoja na waamini wote wenye mapenzi mema kushiriki katika rozari na kushiriki mpango huo ndani ya mashirika yao na mitandao yao. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Massivo, CPS.

0: Kanisa Katoliki la Kimelkiti ni mojawapo kati ya madhehebu ya Kanisa Katoliki yanayoongozwa na patriarki wake, akisaidiwa na sinodi yake na akiwa na ushirika kamili na Papa wa Roma tangu mwaka wa 1729. Makao makuu yako Damasco nchini Syria, lakini patriarki anatumia jina la Antiochia na mashariki yote, Alexandria na Yerusalemu. Tangu tarehe 21 Juni 2017, Patriarki Joseph Absi anayetokea Damasco ndiye patriarki mkuu wa Kanisa Katoliki la Kimelkiti, ambalo kwa asili waamini wake wengi takriban milioni 1.6 wanazungumza lugha ya Kiarabu. Sinodi ya maaskofu wa Kanisa la Kigiriki la Kimelkiti la Antiochia ni chombo kikuu cha utawala na maamuzi cha kanisa hilo la Kikatoliki la Mashariki. Ni katika muktadha huu, wajumbe wa sinodi ya maaskofu wa Kanisa la Kigiriki la Kimelkiti la Antiochia, Jumamosi tarehe 10 Oktoba 2026, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake amewataka wawe ni mashuhuda wa upatanisho, haki na amani katika maeneo ya maisha na utume wao, ambayo yameathirika kwa kiasi kikubwa na vita. Baba Mtakatifu ameonyesha furaha kutoka katika sakafu ya moyo wake wakati huu wa maadhimisho ya sinodi, ambalo si tendo la kitawala pekee, bali pia ni wakati wa kujenga umoja, ushirika na huduma kama maaskofu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kutoa pia salamu zake za pekee kwa watu waamini wa Kanisa la Kigiriki na Kimelkiti la Antiochia waliotawanyika sehemu mbalimbali za dunia. Ndugu mpendwa, itakumbukwa kwamba ni katika Kanisa la Antiochia ambapo wafuasi wa Kristo Yesu waliitwa kwa mara ya kwanza wa Kristo. Wakati huo, kama ilivyo sasa, Wakristo wanaitwa kuishi maisha yanayoshuhudia uwepo hai wa Mungu kati ya waja wake. Hakika, Wakristo wa awali walitambulika kuwa tofauti na wengine kutokana na maisha yao ya upendo na ukarimu, hali ambayo bado inaonekana katika parokia zao, kielelezo cha imani tajika inayobubujika kutoka katika ndani ya nyoyo za waamini, ikichochewa na Roho Mtakatifu kushiriki chakula na wenye njaa, kutoa elimu na huduma za afya, kuwafariji na kuwatia moyo wanaoteseka, na kulifanya kanisa kuwa mwanga angavu wa Kristo Yesu, hasa katika kipindi hiki cha vita, kinzani na mipasuko ya kijamii. Msikilizaji mpendwa, katika maeneo mengi ya asili ya kanisa hili, waamini wanakabiliwa na vita, machafuko, misimamo mikali ya kidini na matatizo ya kiuchumi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, kupitia kwenu, ningependa kuliambia kanisa lenyu pendwa, niko pamoja nanyi, niko karibu nanyi, kanisa lote Katoliki liko pamoja nanyi. Kwani kiungo kimoja kinapoteseka, mwili mzima huteseka nacho. Na kwa sababu mnateseka na kujitahidi kumuiga Kristo Yesu, katika upole aliyotumia kuikomboa dunia, mko katika moyo na kiini cha kanisa.
1: Tumetoka kwa mmoja, tumeitwa na mmoja, tumetumwa na mmoja, tumtumikia mmoja.
0: Ninawaza hasa kuhusu majeraha na changamoto mnazokabiliana nazo, ambazo zinawasukuma waamini wenu wengi kusafiri kwenda nchi za mbali kutafuta kazi, kukwepa hatari na wakati mwingine mateso, ili kulea na kuzitunza familia zao katika hali ya usalama. Kanisa lenyu lina wito mkuu kuwa mashuhuda wa upatanisho na amani katika nchi zilizoathirika kwa vita na migogoro. Nyinyi ni mbegu za ushirika katika nchi zilizoathiriwa vibaya na vurugu na vita. Ushuhuda huu kwa kweli unawafanya kuwa alama hai ya imani ya karne nyingi katika maeneo matakatifu zaidi ya wokovu wetu, alisema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Wakati mwingine, mwelekeo wa kibinadamu wa kupenda migogoro unaweza kutuathiri pia ndani ya kanisa. Si bahati mbaya kwamba Katika ibada takatifu na yenye kugusa moyo ya mapokeo yenyu ya Kibizanti, maelekezo ya kwanza kwa padri na shemasi wanaojiandaa kuadhimisha liturujia takatifu ni kupatanishwa na kila mtu, kutoweka kinyongo na mtu yoyote na kutokuwa na nia mbaya mioyoni mwao. Upatanisho huu wenyewe ni dhabihu, ndani na pamoja na Kristu Yesu. Ni katika muktadha huu, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, sinodi ya maaskofu inasimama kama mlinzi wa umoja na ushirika. Maaskofu wanalo jukumu kubwa la kulinda, kukuza na kudumisha urika na ushirikiano wa maaskofu, jambo ambalo limepewa kipaumbele cha pekee katika waraka wa kitume wa Mutu wa Konkodia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, lazima tuwe macho daima ili tusianguke katika kishawishi cha kujikweza juu ya wengine, tukitafuta mamlaka badala ya utumishi, faida badala ya uwazi na uaminifu, na mafanikio binafsi badala ya huduma na kichungaji kwa watu wa Mungu. Roho Mtakatifu anatuchochea kujitahidi na kusali kwa ajili ya umoja utakaowasaidia watu wote kutambua kuwa Kristo Yesu yupo katikati yetu. Mpenzi msikilizaji, zaidi ya hayo, udhihirisho wa wazi zaidi wa imani yao na njia bora zaidi ya kufikisha habari njema kwa wale wasiomjua Kristo Yesu ni pale wanapobeba msalaba wao na kuchagua kuonesha upendo katika nyakati ambazo zinatawaliwa kwa hofu, hasira au mateso. Wale wanaolitumikia kanisa kama viongozi wa kiroho wanapaswa kutoa kwa waamini wao matumaini makubwa zaidi katika Injili. Wanapojichunguza na kuwajibishana, si tu katika masuala ya usimamizi wa mali ya kanisa, mbali katika muktadha wa kutafuta na kuambata upatanisho. Tumeona katika historia kwamba majaribu tunayokumbana nayo, iwe ni kuuawa kwa ajili ya imani au dhabihu ndogo tunazotoa kwa upendo kwa jirani yetu, ni mambo yanayotupa fursa ya kutangaza na kushuhudia imani. Hatimaye, amewaombea maaskofu na waamini wote wa kanisa la Kimelkiti neema na baraka tele kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Sister Michelle Njeri.
2: Kama mlivyosikia habari za Baba Mtakatifu kulazwa na kufanyiwa operation, basi tutazidi kuwajuza na msikose kufuatilia. Kwa niaba ya wote mliowasikiliza, ni Angela Rezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo. Laudetur Jesus Christus.